נשק הלנגוש על הפזנטו לב הבזינם ואין צימדש למורה מיצ'ס וריטצטם בזדס פרל כספר מיוש הורקו